nyamini pa ne san soma se yen ko ka che se o hu mi o no go see me oni ama o di abanyi na fa ko oni mi nyamini pa ne hu na mi de mi su se o hu san nyama ni bital hu the king of a ka jo se infection